sifo mi mama wo ni wo na fe na me be wo mini mi nuanom ye mama ye mama ye nananom ani yasifo e ba de bom ho pan